ناز ویش مرن جان مرا برو آن گفتند که بیش مرن جانم آرزوست آن لب گزیدند که برو شد به خانه نیست آن ناز و خشم و تندی دربانم آرزوست.

خوش که از چمن عشق میوزی بر من به بس که مژده ریحانم آرزوست یعقوب وار وا صفاها همی زنم دیدار خوب و یوسف کنعانم آرزوست.

این حلقه پرشکایت گریان شدم ملول آن های و هوی نقره مستانم آرزوست یک دست جام باده و یک دست زلف یار رقصی چنین میانه میدانم آرزوست

ای فدای تو هم دل و هم جان، ای نزار رهت همین و همان، دل فدای تو چون توی دل بر، جان نزار تو چون توی جانان، دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان، راه وصل تو راه پر آشیل.

ای فدای تو هم دل و هم جان، بین سار رهت امین و همان. دل فدای تو چون تو ای دل بر، جان سار تو چون تو ای جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. راه وصل تو راه پر آشیب، درد عشق تو درد بی درمان.